0: Det er godt for dig.
1: Det er godt for dig.
0: Hvis man er sådan, så er det godt for dig.